0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska.
4: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ćao, ja sam Renja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
4: U tvoju družbu prihaja čist frišen, Renja.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: od euforije.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
6: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe in Kranz abit, hol kartaf listol kol.
2: Gremo u hribe brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. V Novem mestu pa se je končalo eno avtomobilsko obdobje. Iz Revoza je po 33 letih zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali več kot 2 milijona in 200 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh avtov, narejenih v novomeški tovarni. Revoz se zdaj usmerja v proizvodnjo električnih vozil, med drugim tudi električnega Twinga.
4: Vreme.
5: Danes nas čaka sončen petek, popoldne je, oziroma ja, je v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Promet.
5: Kako lepo je to reči, promet poteka brez posebnosti. Če pa opazite karkoli novega, pa nam to sporočite na 051 806 806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej.
6: Best FM, best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
8: Začenja se
6: najboljša poletna zabava na Best FM.
7: S tamo je
9: Maja Tasič.
10: Best FM.
5: Dobro jutro, dragi moji, ura je 6:02 in končno je prišel dan, ki ga čakamo že cel teden. Oh, sam da je petek. Danes ni bilo tako težko ostati, ampak zelo bom rekla, prvo kava, pa malo muske, pa bomo se že malo bolj prebudili. V naši družbi prvi uri da do polumenta, ne dam ja na tebe. Dobro jutro.

Tedna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Đela Ramović in 1004. Dobro jutro na Best FM, od 12. imamo čez 6. In ja, prehiter sem rekla, da se nič ne dogaja na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. To bi bilo za enkrat to, tako da evo ni velik, ampak če opazite karkoli novega, kaže nov zastoj, radar ali pa policijsko kontrolo, javite na 051-806-806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Nikola Rokvič in koliko sem usana poljubijo.

Lexington in Venama na Best FM. Dobro jutro, 19. imamo čez 6. in z vami skupaj se prebujam, Maja Tasič. Oh, jaz verjamem, da večina oziroma veliko od nas jutri začenja svoj dopust in da je ta petek zato še bolj slajši in si želimo, da čim prej tele ure v službi minejo, tako da nič, dajmo ostati v družbi najboljše muzike, zato v našo družbo vabim tolele.

0: Prihajata Saša Matić, Željko Joksimović in Ništavilo na Best FM. Pa že če govorimo o dopustu, mi lahko napišete, kaj je vaša najljubša aktivnost na dopustu. Jaz bom rekla, da moja je definitivno sončanje, sončanje in sončanje. Javite se mi na nič 516-806, Saša Matić in Željko Joksimović pa ste z nami takoj pogled.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalo. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
4: Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.

0: Sempre krásnu duetu, tem jutro Teatajrovič in Šaban Šavlič sta bila z nami. Imamo še dve minutki do pol sedme in poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Danes bo sončno, popoldne je v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30.
1: Promet.
0: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In pa zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. To bi bilo zaenkrat to, če pa opaste karkoli novega, kar se zgodi na cestah, pa javte na nič petena 806 806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Res je lepo, da ste z nami, da z nami preživljate tole petkovo jutro. Še malo je zaspano, ampak kmal bo veliko lepše. Kar vam bom rekla zdaj je samo še to, ne da ukraden in dobrodošli šampioni do petka.

0: Saša Kovačević, za malo tvoj, tak čist poleten komad. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi in še 20 minut nam zmanjka do sedmih. Jaz verjamem, da imam zelo sigurno koga v moji družbi, ki se odpravlja nekam na morje in je že zdavnaj končal službo, tako da zanima me, kam greste, kam se odpravljate, a imate sabo sendviče, a vas je veliko v avtu, ali ste sami in se dan zjutraj odločali, nač jaz kam danes na morje, vse me zanima. Na nič 516-806, mi pa se zdaj selimo v Hotel Nacional. Dino Merlin, čez nekaj trenutkov v naši družbi, da vam delo družbo na poti v službo, na poti na morje ali pa na poti kamorkoli se odpravljati.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev afna.bosch.com.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Union Radler.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki jih zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Specializirano državno tožilstvo pa naj bi preiskovalo državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Damjana Jaklina, tudi župana Velike Polane. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnini in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. Po poročanju televizije naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini. Jaklin prek odvetnika vse očitke zavrača, pravi, da ni bil seznanjen z nobenim postopkom in da je delo vedno opravljal zakonito.
8: Vreme.
10: Danes bo sončno, popoldne pa je v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
10: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zastoji pa so na Primorski avtocesti od Dragomera na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. In pa javlja se nam še en radar, takole piše jutro, izvoz se nožiče, beli kedi, zraven njega radar 40 km na uro. Lep pozdrav. Hvala za sporočeno, če pa ste še kar novega na cestah, pa napište ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
8: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
12: Začenja se.
8: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
13: Maja Tasič. Best FM.
10: Dobro jutro. Kako so fajn taka jutra, ki ni tako vroče, ampak je realno ono malo sveže, da bi se lahko dala zdaj v eno jopčko. In evo, tisti, ki ste se lihkar priključili, dobrodošli v najboljši dan v tednu. Jaz upam, da ste že prišli do svoje jutrene kavice, ker, ja, jaz vem, da nas čaka en super petek in gremo se pripraviti na njega z najboljšo musko. V našo družbo prihajata Relja, Nuči, ki zovate doktore. Ja, jaz upam.

Krišna. Več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

Haris Džinović in Pariška kapije za dobro jutro na Best FM-u. 13. imamo čez 7. Maja Tasić sem u vaši družbi in javila se nam je Jana na našo tajnico na 051 806 806, ki pravi, da je že včeraj zaključila svojo službo in da je svojo družinico zdaj že na poti na morje, da se ful veseli 14 dni delati absolutno nič, biti na plaži, pečt malo žara in uživati. Jana, jaz ti verjamem, jaz ti res verjamem, tako da nič, dejmo en dober komad za vožnjo na morje.

0: Marija Šarifović in molitva na Best FM od 20-ih, imamo čez sedmo. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. In kakor je to, da imamo dostop do klime, na eno najboljših stvari na vroče dni, je tudi po drugi strani malo slabo. Zato, ker jaz mislim, da toliko velik ljudi zdaj zboli zaradi klime, ker pač ja, v zuni je vroče, prideš noter, si jo navijaš na 19 stopin in kaj se pol zgodi? Ja, hiter se zboli. Tako da, dajmo ravnati pametno s klimo, ker sploh, če gremo na dopust, nočemo biti tam bolani, ampak se hočemo imeti najboljš na tem svetu. Tako da, evo, ena taka zadeva, da se malo razmiselno, tako, ko prijete nekam, da ne date lih na 19 stopin. Zdaj pa gremo dalje z našo musko, Emir Džulović po oglasih, potem pride še Boban Rajović, skratka, eno tako lepo popotovanje do službe ali pa do morja, če se boste.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobi uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete, Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana, kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Boban Ravić, usne, usne boje vina. Poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Čaka nas sončen petek. Popoldne je sicer v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič kaj večjega. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožiče in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Predpot na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica in pa zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Celje Laško. Če pa ste kar kolnoga, nič petena, 806, 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM, s tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, ura je točno pol osmih, Maja Tasič, se prebujem skupaj z vami. In pa evo, na našo tajnico se je javila Manca, ki pravi, da že dela od ranega jutra, vse od šestih zjutraj. In da dan kava absolutno ne prime, tudi če je že konec tedna. Da rab tako, en komad, ki jo bo spravil dobro voljo, ta ne prije še čist dela takoj, ampak čez par minut, ko dobimo Toma Zdravkoviča in za Liljano. Tako da, evo, za te Manca in za vse moji družbi, prvo pa Ivana Salakov, Darko Radovanović in Ako je do mene. Uživajte.

0: Dragana Mirković, Ivan Zak, Kad srce stane. Dobro jutro, Maja Tasić sem vaša jutranja družba. In če vas kava do zdele ni zbudila, vas bo pa dejstvo, da imate v tem trenutku možnost prišparati 80 evrov. Kaj?
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Ja, točno tako. To soboto naša prelepa Aleksandra Prijović po dveh dolgih letih čakanja prihaja v Vista Park v Velenje. Zdaj, jaz sem si prej malo pogledala to prizorišče, ker tam še nisem bila iskrena na koncertu in moram reči, da me je res presenetil, koliko je to lepa lokacija. Pa to je čist zraven jezera in jaz si tako sam predstavljam, koliko bo to lepo v soboto. Ko bo tam ful velik enih ljudi. Tak lep poletni večer bo. Sama pozitiva bo v zraku in pol bo v roke prijela mikrofon Aleksandra Prijović.
2: A ja znam, da če skuči ideš sam i do tvoju igru igram, tvoja jedina je brigada.
0: In jaz verjamem, da bomo skupaj z njo začutili čist vsako emocijo, ki jo človeško telo premore. No, vsaj tako je bilo dve leti nazaj, ko je imela koncert v Stožicah. Zdaj pa se dajmo mi vrniti na tistih 80 evrov, ki se jih da ušparati. A je vaša žena, fenica Prijovičke? Ali pa punca? No, seveda tudi moški imate radi Prijo, tega ne smejo pozabiti. No, za vas imam eno res vrhunsko novico. Torej, za podeliti imam še samo dve karti za koncert Aleksandre Prijović. Zdaj, kako se prijavite? Tako da na nič 51 806 806 napišete ključno besedo koncert in vaše podatke, torej ime in primak, ko zaslišite komad od Aleksandre Prijović. Res se splača, ker bo to ena nepozaben večer in če še niste bili na koncertu, res iskreno to morate doživeti v živo. Kaj še čakate? Sam prijavite se, jaz pa ja, nekoga pokličem čez nekaj časa.
1: Osvoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice, entri op...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Peugeot ali Lip Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Dol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pile.

0: In Ensemble Glass.
1: Dai moșe, în crat
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič odhaja z položaja. Nadzornemu svetu je predlagal sporazumen odhod zaradi ekonomsko-poslovnih razlogov. Funkcijo pa bo opravljal še do sredine avgusta. Odhod prihaja le teden potem, ko se je znašel pod pritiskom zaradi podražitve gradnje nove poslovne stavbe Darsa. Minister Vrtovec pa je od njega javno pričakoval prevzem odgovornosti. Ribič je vodenje prevzel pred dobrim letom in pol. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču pa bo danes znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smole v zadevi Fotopump, potem ko se je prejšnji mesec izognil sojenju. Obtoženje spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanje uživanja prepovedanih drog obtožbe pa ves čas zavrača. Tokrat naj bi na naroku sodeloval prek video povezave in se izrekel o krivdi. Sodišče bo odločalo tudi o izključitvi javnosti zaradi varovanja osebnega življenja obeh oškodovank.
3: Vreme. Danes bo sončno, popoldne je v notranjosti, možna kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa visoke, vse do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Promet. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Predvod na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica in pa zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja, ter na cestah Celje Laško. Če pa ste še karkol novega, kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa nov zastoj, mi to prosim sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
6: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Best FM, Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
8: Začenja se.
5: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
9: Maja Tasič. Best FM.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Jaz upam, da ste vsi točno prispeli v službo. Zdaj pa tako. Najprej čas za eno kavico, sodelavci. Da se malo pogovorite, kakšni so plani za vikend. A se gre kdo kopat, kdo gre jutro na dopust, a ste že spakirani. Skratka, tako. Mal čičet, pol pa še mal Best FM-a, pol pa oddelamo še tale petek do konca. A prav, prvi z nami pa Željko Samardžič z veliko pozitivne energije in komadom Bezobrazno so zelene.

Đala vrati im buba korelista bla u našoj družbi. Dobro jutro, 12. mamo čas 8. In Maja Tasić sam vaša jutranja družba na Best FM-u. Skupi pijemo prvo kavico in evo na našo tajnico se je javila tudi Nada, ki pravi takole. Maja, hej, jaz sem že na dopustu, trenutno sem ob morju, pijem kavico, gledam v morje in uživam in seveda poslušam Best FM. Vem, da je malo čuden za vprašati, ker je poletje, ampak a bi lahko dobila eno pesem od Tine Ivanovič. Ja, nič, Nada, evo ti, Tina Ivanovič in Bunda od Nerca, sicer ni najbolj poleten komad, ne, Bunda od Nerca, ampak upam, da boš uživala. Kje ste vi? A ste v službi, a ste na dopustu? A imate veliko dela, vse me zanima. Na nič petera, 806, 806.

0: Krišna. Krišna. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

Milica Pavlović in Kuč Ketina na Best FM-u. Dobro jutro, 19. imamo čez 8. in Maja Tasič sem vaša družba na Bestu. Zdaj, pred nami je še točno 59 dni čistega poletja, torej do konca avgusta. In jaz sem mnenja, da moramo čist vsak dan maksimalno izkoristiti. Ali je to, naprimer, zelo, ko smo v službi, da lahko, ne vem, gremo takrat, ko gremo na malco, malo ven na sončka, malo se posončiti, ker še zmer barvo se lahko dobi tudi na kavi, naprimer, ne? Tako da, maksimalno dajmo izkoristiti tole poletje, če se vam gre na un koncert, pejte na un koncert, če se vam gre tist dan na morje, pa tudi če se sam okopat, pa malo, ne vem, porolat tam po tisti koprski potki, pejte to narediti, ker je poletja samo še 59 dni. Tako da, evo, prihaja še en poletni kovac.

0: Pač insan te takoj po oglasih, tako da ne hodite nikamor in uživajte današnji.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te kam.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
7: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Grše Mijač in Sante na Best FM-u. Ena minutka nam še zmanjka do pol devete. Dobro jutro. Poglejmo, kakšno bo vreme tale petek.
1: Vreme.
0: Čez dan bo sončno, popovdne se zna v notranjosti pokazati kakšna kratkotrajna ploha, ampak ni nujno, da bo. Najviše dnevna temperatura je pa od 24 do 29 stopinj in pa na Primorskem okoli 30 stopinj.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica in pa zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. Ter stojite še na cestah Celje Laško in pa Medno Medvode. To bi bilo zaenkrat to. Če opaste kar ko novega, javite, kličte, pišite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Ura je točno pol devetih, Maja Tasič sem v vaši družbi in evo, preživeli bomo še eno tako sveže jutro skupaj, prav paše, ker ni tako vroče. Ampak jaz verjamem, da se bo to hitar spremenil v zelo vroč dan, tako da moramo biti v teku z vsem tem vajbom tega jutra, tako da dejmo še eno poletno. Tale je definitivno ena taka, ki nas spomne tako, takrat, ki je šele išla in ne vem, po vseh lokalih, v kolonijah, po vsod se je vrtel sobota komad Severina in Italijana.

0: Berković sin Monika, neću više da se krijem. Dobro jutro, Maja Tasić sam, vaša jutrnja družba. I danas me zanima, Kira je vaša najljubša balkanska serija.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Ja, jaz bi rekla, da če sem se naposlušala doma ene serije, je bilo to sigurno tale. Ja, seveda, kaj pa drugega kot lud, zbunjen, normalen. Res, jaz se spomnim, koliko smo se mi nasmejali, ko smo to gledali, ali pa naprimer Selo gori, a baba se češlja. Zdaj, moj oči je bil en čas toliko obseden s filmom Odpisani, da sem mogla na telefonu dobesedno naštimati tole zvonenje, ko grdale iz filma, tako res najbolj me je prosil, da mu to naredim in seveda kot dobra hči sem to seveda naredila. In zdaj si sam predstavljate, da bi lahko vaše najljubše balkanske serije gledal za samo 6 evrov na mesec in to na Move TV Slovenija. To je aplikacija, na kateri vas čakajo vse najljubše in najbolj popularne balkanske serije in seveda tudi filmi, tako kot tudi 40 balkanskih kanalov. Kaj vse imajo, lahko seveda prečekirate na njihovi spletni strani move.tv.sl, pa še en bonus. Licenca velja za 10 naprav in pa, da lahko dve osebi naenkrat gledata, kar kol že gledata. Torej, če ti želiš gledati Lud zbunjen normalen, lahko tvoj oči gleda film Odpisani. In ker smo dobri na Best of the Best, ker vas imamo radi, ker ste the best tudi vi naši poslušalci, smo se odločili, da vam vsako popovdne vaša Nevenka Stepan Neva deli letno naročnino na Move TV Slovenija. Torej, ko vas popovdne pokliče, boste skupaj odprli Move Quiz Boxe, oštevilčeni so od 1 do 5 in v njih se nahajajo 3 quiz vprašanja o Move TV Slovenija. Nič težkega, samo 3 trditve, ki jih boste ovrgali ali pa potrdili. Zdaj pa, najbolj pomembno, kako pridete do te letne zlate naročnine, tako da se prijavite na nič 51 806 806 s svojimi podatki in ključno besedo Move. Kaj še čaka, da gremo skupaj gledati najljubše serije?
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na nič 51 806 806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži 3 trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu. Poslušaš Best FM Ljubljana. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org. Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok pivovarno.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Evropska ljudska stranka namerava iz svojih vrst izključiti slovenskega europoslanca Branka Grimsa. V EPP mu očitajo pomankljivo delovno etiko, saj naj bi se v 2 letih udeležil le 2 od več kot 100 sestankov skupine in delovanje proti njenim vrednotam. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala celotna skupina. Grims očitke odločno zavrača, pravi, da dela več kot drugi in trdi, da to gre v resnici za spor zaradi njegovih vrednot in ne delovne etike. Vipavska hitra cesta pa bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi priprav, v ponedeljek pa se začne 130-dnevna zapora, ki bo trajala do polovice novembra. Proti Italiji bo promet potekal nemoteno, nasprotno smer proti Ljubljani bo zaprta, promet gre po regionalni cesti. Tovorni tranzitni promet bodo preusmerili prek Prnetičev. Po lanskih dolgih zastojih tovornjakov pristojni zagotavlja, da so letos ureditev izboljšali.
2: Vreme.
3: Danes bo sončen petek, popoldne je v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
3: Goreče tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod. In pa zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Stojite še na cestah Celje Laško in pa Medno Medvode. Če pa ste kar kolonga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, mi to sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
0: Best FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
0: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
3: Dobro jutro, dober dan. 2 minutki imamo čez 9. Jaz upam, da smo vsi že dobro prebojeni. Zdaj pa jaz mislim, da vam lahko rečem, da imejte nekje blizu telefone, sploh tisti, ki ste se prijavili na nagradno igro za koncert Aleksandre Prijavič, kar nekoga zelo v kratkem pokličem.

0: Željko Joksimović in žena za sva vremena na Best FM. Dobro jutro, 13. imamo čez 9. Maja Tasič sem v vaši družbi in jaz upam, da imate pripravljene vaše telefone.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Oh, spet sem dala v boben res toliko velikih SMS-ov, ampak evo, prišla je ven tale številka in prišel je Denis. Tako da, dejmo videti, če se bo men Denis dele na telefon oglasil. Upajmo da ja, ker, ja, zakaj bi ostal brez kart?
2: Sim.
0: Živjo, Denis.
2: Živjo.
0: Maja zbesta pri telefonu.
2: O, zdravo, Maja. Zdravo,
0: živjo. Živjo, Denis. Dej povej, kje se nahajaš v tem trenutku?
2: Trenutno peljem od iz Dolenjske proti Avstriji gor, na službeno, tako da delo pa na cesti.
0: In kakšen je tvoj petek? Si se lepo naspal, si v redu?
2: Naspal sem se v redu, drugače sem v redu. Petek je boljši, kot je bil cel teden, tako da gre kar sred, da deva tako reči, da se pomika proti dobrem. Pa zgleda, da bo še boljš.
0: Super. Daj mi ti povej, a ti si tak fan Aleksandre Prijović ali tole za svojo punco kličeš?
2: V bistvu bom tako rekel, jaz sem velik fan Aleksandre Prijović. Mislim, da je ona edina legitimna naslednica jugoslovanskih div.
0: Okay.
2: Moja draga je pa tudi, bom rekel, fenica manj, ampak definitivno pa si želim, da bi bila na koncertu, ker še nikoli ni bila.
0: Okay.
2: In iz tega vidika sem si zaželel, da bi šla.
0: Ok, toliko lepo si zdaj Prijovičko opisal, da mene zanima, kjer je tvoj najljubši komad od Aleksandre Prijović?
2: Ujej, ne vem, ona ima kar neki, recimo ena izmed teh je Telo, pa potem Bogata sirotinja, pa še krene par. Nimam neki, ne vem, zdaj čistočno enega komada, no, od nje.
0: Ok. Torej, kaj, imate kakšne plane za soboto s punco?
2: Neki imava že, ampak za dopoldne, za zvečer pa še ne.
0: Za zvečer pa še ne. Torej bi ti bilo fajn tako, ne vem, da greta v Velenje, pa ne vem, prej na eno lepo večerjo, pol pa
2: ja, to bi bilo top.
0: En romantičen večer v družbi Aleksandre Prijović, ne?
2: Bi bilo top.
0: Bi bilo top?
2: Aha.
0: Ja, neč, Denis, veš kaj, poklič ti svojo drago in ji povej, da gresta v soboto na koncert Aleksandre Prijović v Vista Park v Velenje. Wow. A se slišva? Denis? Denis?
2: Halo.
0: Denis, evo te nazaj.
2: Ja, zmanjka je signala, nažalost, po teh le hribih, ki se bo zazdele.
0: A si mi sploh slišal, kaj sem rekel?
2: Ja, sem ujel, da gre lahko moja draga pokličem, da gremo na koncert. Ej, svaka čas najboljši ste.
0: Kaj bo tvoja draga rekla?
2: Ja, jaz mislim, da se bo veselila.
0: No, super, pol pa mada v soboto pojeta cel koncert, da prav?
2: Ja, to pa itak, brez glasilih bom ustal, tako da to definitivno.
1: O svoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: Kolazića, neka ti je dolazila stalno. Dobro jutro, Maja Tasić sam vaši družbi in še točno 7 minut nam zmanjka do pol desete. Jaz upam, da nam vsem skupaj hiter mineva tale petek, sploh te službe v... ne službe, ure v službi, to sem hodila reči. Zdaj pa v našo družbo vabim še staro zasedbo Hurricanea in ne, oziroma to je že nova zasedba, to je prvi komad nove zasedbe Hurricanea, Poljubci vzor. In Poljubci v zoru čez nekaj trenutkov v naših ušest.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Tars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Da do Plumenta nije od Karmina, pogledajmo kakšno bo vreme.
1: Vreme.
0: Sončno in pa popoldne je možna kažka kratkotrajna ploha v notranjosti, najviše dnevne temperature pa vse do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30.
1: Promet.
0: Pokvarjen tovornjak ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu. In pa zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in počivališčem Studenec, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. Če pa ste karkoli novega, nič petena, 806 806 je številka za vse prišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava. Na Best FM.
3: S tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Tri minutke imamo čez pol deseto in danes smo uradno na polovici tega leta. Jaz bi rekla, da je bilo leto 2026 kar fajn leto, do zdaj, vse, do zdaj je bilo fajn in da zna biti še bolj. Tako ne vem, čutim na vodi, da bo celo leto 2026 eno res fajn leto. Zdaj pa gremo dalje s Sašo Matičem in komadom Laga Lage Grade za lepši začetek tega petka.

0: A dišo še Senida in Čista ljubav. Dobro jutro, moja Tasič, sem vaša jutranja družba in moja najljubša balkanska serija je definitivno Ranjeni orel.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Ja, jaz se upam trditi, da so bile balkanske serije del našega otroštva. Tudi, če jih takrat nismo zavestno gledali. Se jih sigurno malo spomnimo, kaj jih je, ne vem, doma nekdo gledal, ali bil to oči, ali bila to babi, mami, kdorkoli že. In jaz bi rekla, da če sem se naposlušala ene serije doma, je bila to sigurno lud, zbunjen, normalen. Res, spomnim se, da sem skozi poslušala oči, kako se iz sobe smeji in sem bila vedno tako, pa čemu se ti tako smejiš, in pol mi je pokazal serijo in sem razumela. No, moj oči je bil en čas tudi obseden s filmom Odpisani in en dan jaz pridem iz šole, on meni reče, Maja, a ti meni znaš naštimati zvonenje za telefon za ta film? Pač to zvonenje bi rad imel. In jaz tako, ja, okej. Okay. In sem mu naredila in je imel tole za zvonenje in še zdaj ima. Zdaj pa, aplikacija, na kateri vas čakajo vse vaše najljubše balkanske serije in filmi, se imenuje Move TV Slovenija in samo en mesec, oziroma en mesec, stane samo 6 evrov na mesec. Torej, res ugodna cena. Tako kot imajo tudi 400, oziroma 40 balkanskih kanalov, se opravičujem. In to seveda balkanskih kanalov. In to vse si lahko pričakirate na move.tv pošiljnica Slovenija. Pa še en bonus. Licenca, ki jo kupite, velja za 10 naprav. Torej, dve osebi lahko serijo, film, karkoli že, gledata na enkrat. Zdaj, mi na Besmu seveda podarjamo neko zadevo in to je kar letna naročnina na move.tv Slovenija. Ko vas bo Neva popoldne poklicala, boste odpirali skupaj Move Quiz Boxe. Oni so številčeni od 1 do 5 in v vsakom boksu se skrivajo 3 vprašanja oziroma trditve, ki jih boste mogli obvršiti ali pa potrditi. Kako se prijavite na to, da boste lahko gledali vaše najljubše serije? Ja, na 051-806-806 s svojimi podatki, ime in primak in pa ključno besedo Move.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži 3 trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Best FM. Novice.
5: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugimi imenovani ministri Anžel Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ESS sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku pa je včeraj umrl 52-letni moški, ki se je zažgal v znak protesta proti kitajski oblasti v Tibetu. Sabo je imel tibetansko zastavo, dejanje pa je vživo prenašal na družbenih omrežjih. Reševalci so ogenj hitro pogasili, a mu niso mogli rešiti življenja. Kitajska trdi, da Tibet upravlja zakonito, mnogi tibetanci pa to oblast označujejo za represivno. Podoben protest je od leta 2009 izvedlo že več kot 150 ljudi.
4: Vreme.
5: Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zalaško proti Zadobrovi goreče vozilo ovira promet. Na pomorski avtocesti med Gančami in počivališčem Dolinsko proti Lendavi srna ovira promet. Na primorski avtocesti med Senožečom in Nanosom proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoj na cesti Laško Celje pri Polulah.
4: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
8: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: 4. julija u Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Ustupnice entrio.si.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Obiščite Avtohišo Malgaj u Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 u Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 30.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zalaško proti Zadobrovi goreče vozilo ovira promet. Na pomorski avtocesti med Gančami in počivališčem Dolinsko proti Lendavi Srna ovira promet. Na primorski avtocesti med Senožečom in Nanosom proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoj na cesti Laško-Celje pri Polulah.
3: Sama best muska.
4: Celo poletje, best poletje.
3: Od 10 do 2.
5: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
6: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod pike, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Oh, poletje.
7: Čas za več tvoje best muske.
8: Celo poletje sama best muska.
6: Brez pauze.
8: Na

0: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Best FM. Novice.
3: Bo Boris Mijić ostal poslanec? Za zdaj ja. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pravi, da bodo o usodi poslanca Mijića odločali šele po ugotovitvah pristojnih organov. Mijić se med tem sooča z očitki o dolgovih nekdanjim zaposlenim in državi. Njegovo poslovanje pa preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Stevanović dodaja, da bo v primeru dokazane krivde ali neizpolnjenih obveznosti od Mijića zahteval odstop. Za zdaj pa ustraja, da bo stranka do konca mandata ohranila vseh 5 poslanskih sedežev. Zdaj pa v Venezuelo, kjer so reševalci po več kot tednu dni rešili moškega, ki je bil po 2 silovitih potresih ujet pod približno 140 tonami ruševin. Do njega so se prebijali več kot 100 ur, pri eni najzahtevnejših reševalnih akcij pa so sodelovale ekipe iz več držav. Moškega je pred najhujšim pritiskom ruševin očitno obvarovala majhna betonska kabina, v kateri je bil med potresom.
2: Vreme.
3: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, namerili pa bomo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je cesta Gornji Dolič-Vitanje pri Spodnjem Doliču zaprta. Zastoje pa ta trenutek beležimo le na cesti Medvode-Medno. Srečno!
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Poletje.
9: Na družbi Best Muske na Best FM.
10: Ja sem Lepo Brena. Vi slušate Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, namerili pa bomo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je cesta Gornji Dolič Vitanje pri Spodnjem Doliču zaprta. Zastoje pa ta trenutek beležimo le na cesti Medvode Medno. Srečno!

0: Od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.
4: Vedel sem, da si ta pravi.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kran Zapi, Kol Kartav, Listol, Kol.
2: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
4: Best FM, novice.
5: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekola. Vlada bi spremenila pravila kadrovanja v državni upravi, predlaga ukinitev uradniškega sveta, ki zdaj sodeluje pri izboru najvišjih uradnikov. Po novem bi postopke vodili kar posamezni državni organi. Na notranjem ministrstvu so prepričani, da bo sistem tako hitrejši in učinkovitejši. Kritiki pa opozarjajo, da bi to lahko odprlo vrata političnemu kadrovanju na najvišje uradniške položaje. Skupina študentov z Univerze v Pisi pa je izdelala največje papirnato letalo na svetu. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril je v Bologni preletelo 59 metrov in močno preseglo dosedanji rekord. Projekt se je, kot pravijo študenti, začel z metanjem papirnatih letal med predavanji. Očitno se tudi iz dolg časa včasih rodi svetovni rekord.
4: Vreme.
5: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, namerili pa bomo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Promet.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Počasi pa gre še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper.
7: Sama best muska.
8: Celo poletje, best poletje.
7: Od 10 do 3.
9: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
4: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Imajte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, namerili pa bomo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, počasi pa gre še na cestah Lesce-Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper.
2: Best poletna osvežitev.
3: Best poletje.
4: Best muzika.
5: To je moja.
6: Best muzika.
7: Od 10 do 2.
8: Samo na Best FM.
9: Pa kaj češ lepšega?

0: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Prišna muzika. Malahtela bi pradu tela tango, da plešemo konstantno s tobom ko se vratom.
5: To je tvoja best, best party muzika.
6: Ti moje zlato, ti moje zlato.
5: Prišna party.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Koalicija in Resnica zahtevata razpravo o porabi javnega denarja. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica predlagajo nujno sejo

0: odbora za finance, kjer bi torej obravnavali domnevno negospodarno ravnanje v času vlade Roberta Goloba. Očitajo jim preplačene projekte, rast odhodkov in slabo upravljanje javnih financ. Predlagajo še revizijo porabe in omejitev izdatkov države. Štorklje pa so zavzele Hrvaško vas. V Čigoču jih vsako pomlad gnezdi več kot je prebivalcev. Vas že več kot 30 let nosi naziv prve evropske vasi štorkelj. Bele štorklje se tja vsako leto vračajo iz Afrike in gnezdijo na strehah hiš in hlevov. Domačini pravijo, da so postale del njihove skupnosti. Njihova prisotnost pa ostaja simbol zdrave narave in sobivanja človeka z divjimi živalmi.
1: Vreme.
0: Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Promet.
0: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Strpni bodite še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper.
3: Best poletje!
4: V družbi Best muzike na Best FM.
5: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Welcome.

0: Vreme. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Strpni bodite še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper.
2: Jože Požen, mi smo pripravljeni.
3: Celo poletje.

0: Ljubljana. Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
1: 4. julija v Belenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Best FM. Novice.
6: Ljubljanski kriminalisti preiskujejo sum milijonskih davčnih zlorab. V obsežni akciji so izvedli 13 hišnih preiskav zaradi domnevnih nepravilnosti pri uvozu vozil in davčnih utaj. Po prvih ocenah naj bi bila država

0: oškodovana za okoli 1,5 milijona. Preiskava poteka v smeri zlorabe položaja, ponarejanja dokumentov in neupravičenega uveljavljanja davčnih olajšav. Policija je zasegla elektronske naprave in dokumentacijo, delo pa se še nadaljuje. Ameriška revija Bloomberg Business Week pa opozarja na zanimiv trend v ZDA. V zadnjih 20 letih so Američani izgubili 2000 igrišč za golf in 7000 barov ter nočnih klubov. Imajo pa tudi 1,3 milijona manj čovnov kot nekoč. Odpiranje poletnih taborov je vse dražje, gradnja novih letovišč ob morju pa skoraj nemogoča. Avtori temu pravijo kar primanjkljaj zabave, ki prizadene glasbenike, športne klube in vse, ki bi si radi preprosto vzeli čas zase.
1: Vreme.
2: Kar se vremena tiče, tako mal mešano na žaru na današnjem petek, bo sonce, bo tudi kakšna ploha, bo pa največ 29 stopin. Vikend pravijo, da bo kar lepo, okoli 28 stopin, ob morju polnih 30.
3: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
4: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Promet.
2: Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Trenutno stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa v tem trenutku tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Kako je z radarji v tem trenutku? Na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji in pa enega imava na Igu nad začetku naselja iz smeri Škofljice. Srečno pot!
5: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
6: Petek
7: je čas za najboljši
8: radio Slovenije.
6: Best FM,
7: nas
6: te res tok fajn. In Nevenka Stepan Neva.
9: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
6: Best FM.
2: Pa smo prišli do konca delovnega tedna, za marsikoga od nas še par delovnih ur, pol pa skok v vikend. No, če pa si že doma oziroma na lepšem, evo, pospremi vas, dej te feelinge brez skrbnosti in dobre volje z best musko. Zapaliva grad in pa best frekvence. Dobar dan!

0: Bova koreli na vestu, 13 minut čez drugo. Ja, zadnji delovni dan tega tedna je zadnja šansa, da si zrihtaš za ston letno naročnino za tvoje najljubše balkanske serije in filme.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Move TV Slovenija, če pa to ni nekaj najboljšega, kar je človek odkril. Pester izbor balkanskih serij, filmov, športnih kanalov, tudi za otroke je poskrbljeno. Besta lahko gledaš in poslušaš in naenkrat si lahko prijavljen na 10 naprav. Evo, pol vasi lahko gleda s tabo. Njihova spletna stran move.tv, poševnica v desno sl, tam malo pobrski pa prever. Sicer pa, kukor sem že omenila, imam letno naročnino. Pošlji SMS na 051-806-806 s ključno besedo Move in svojimi podatki. Danes v Best popodnevu še nekoga pokličem.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: Nedolko pač baja prihaja po kratki pauzi, no, stani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44 500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700 tisoč evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115 tisoč evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Dragi moji, vi slušate Best FM.
10: Jer pizi tako, tako, da, da, da. Ba, ba, na uska.
11: Preza. A za sebe ne znam, preza.
10: Narodna.
9: Čist frišna.

0: vreme.
1: Je današnje popodne ponekod sončno, ponekod pa mal mokro, zna se pojaviti kakšna ploha, bo pa 28 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Trenutno stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zdravljami in Slovenskimi Konicami in pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, mes te res tok fajn.
4: Best Olimpije!
3: In Devinka Stepaneva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
1: Ja, jaz upam, da imaš danes kar se da lep dan in da nosiš največji možen nasmeh z velik pozitivno nadaljevanje Best popodneva s tvojimi najljubšimi Best ritmi. Ker je petek in ker je vikend pred vrati. Ja, v nadaljevanju gospa Lepa Brena, ker ona je kao nova. Pojačaj radio in pa, se veš, nasmej se. Dobar dan.

0: Haris Džinović, prav en tak vikend idol bom rekla. En od teh, ki vedno najde rešitev. Če te mečejo ven iz kafane, ja, dajmo kupat svojo, ne? Pariške kapije na bestu, nastan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Best FM. Novice.
6: Danes je na Ljubljanskem okrožnem sodišču v zadevi Fotopap znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja. Ta je sodeloval prek videokonference, sodišče pa je kmalu po začetku napredoktožilstva izključilo javnost zaradi zaščite oškodovank. Smodej je sicer obtožen več kaznivih dejanj, med drugim spolnega nasilja in omogočanja uživanja drog. Obramba vse očitke zavrača. Internet pa spet gori zaradi Taylor Swift. Ameriški mediji poročajo o novih ugibanjih, da naj bi se pop zvezdnica in njen izbranec že poročila, vendar uradne potrditve ni. Šlo naj bi za zasebno, zaprto slovesnost v krogu najbližjih, ki naj bi potekala na neznani lokaciji, stran od javnosti in medijev. Medtem je v New Yorku, v okolici Madison Square Gardena, očitno vse pripravljeno na veliko slavje. Več ulic je zaprtih, varovanje je povečano, dostop do dvorane pa je omejen.
7: Vreme.
8: Danes načeloma sončno,

0: kakšno ploho, ki bo 29 stopinj, pa tudi vikend bo kar lep, okoli 28 stopinj bo, ob morju polnih 30.
1: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: Promet.
0: Zaprte je vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med počivališčem Barje in Vičem zaradi prometne nesreče. Tam previdno in počasi. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, pa tudi na zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno pot vsem!
3: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, meni ste res toliko fajn.
5: Best Olimpije!
4: In Devinka Stepaneva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
0: Ja, Nina je pisala na naš Viber na nič 51 806 806, prav da bi ona pa slišala enega frišenga devitota. In veš kaj, Nina, ker je petek, ker šefa našega ni več na radio in ker vem, da ti bo polepšal popovdne, z največjim veseljem. Dobar dan na bestu rock'n'rolla.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
2: Best FM. Best poletje.

dimineața, Luca, scuda idul Iudi, cao, ia, 13 minut ce strete, dobar dan na vesto. Ja, drugače, prometno informacijski center opozarja, da boste v tem vikendu, če se kam odpravljate proti morju, recimo, pa tudi če greste kam gor na Štajersko, veliko boste stali in se gužvali, ne? Je nekaj popolnih zapor, pa tudi dela na cesti. In bi bilo fajn, da greste prej od doma in da vzamete sabo veliko vode, pa seveda kakšen prigrizek, ker iskreno, jaz sem vedno lačna, ker moram kje stati pa čakati, ne? Je pa ena dobra stvar vseh zastojev in to je Best FM. In ti dela družba v vsakem trenutku v dnevu. No, pa zdaj tudi da do polumenta in pa gužva je v gradu. Uživaj!

0: Vera Baba in pa Aleksandra Prijavič. Kamor hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Рамушка. Vreme.
1: V notranjosti naše prelepe države, ki je kakšna ploha, sicer bo načeloma sončno in pa prijetnih 28 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprtje je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. Zaprtje je tudi vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med počivališčem Barje in Vičem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni pa na štajerski avtocesti v Obesmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, tudi proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Pa stoji tudi ljubljanska zahodna obvoznica proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, mes te res tok fajn.
3: Kraljice, aj ljubite, brat.
2: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, dober dan na Bestu. Ja, vem, prej smo slišali Aleksandro Prijovič, vsi tisti, ki pišete za karte. Podelile so se že v Best jutru, ampak Aleksandr še vse lahko poslušamo, ker je res fino fajn, ne? Ej, sicer pa zdaj prihaja tist trenutek v dnevu, ko mi napišeš za svoj komad na 051-806-806, se pravi za komad za ugužbo, za udružbo, za to, ker je pač petek, za to, ker ti je fino, kar kol si zaželiš, to dobiš, 051-806-806, sicer pa ponovem lahko tudi napišeš na naš Viber profil, 051-806-806. Ej, v tem trenutku pa Teja Tajirovič in pa Bonita. Gremo. Dobar dan.
0: Na Bestu si predstavljamo čez frišno.
4: Frišno! Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Čale sale in pa kaos, nove rane. 18 minut manjka do četrte, nema sem s tabo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za užvo.
0: Ja, kar nekaj sporočil smo dobila, ne? In ker je petek, bom mogoče naredila kakšno izjemo in kakšen komad več, a ne? Ampak najprej pa tole.
3: Čau, lep dober dan vsem skupaj na PES TV. Vozim se z Ljubljane proti Primorski in če lahko eno lepo pesem za vse naše Balkance, piščam po Odseja Kalač za ugužbo. Pa lep vikend še naprej. Čau.
0: Veš, kaj mi je všeč? Ne? Všeč mi je, da si uporabil besedno zvezo Best TV, čeprav si trenutno v avtu in ga definitivno ne vidiš oziroma upam, da ga ne gledaš med vožnjo. Ja, tudi televizijo imamo, če se hočete kdaj takole podružiti pa namahati, čeprav vas ne vidimo, tudi to lahko. Sicer pa evo prihaja Sejo Kalač in pa Biščankam za vse Balkance, je rekel. Tako da uživajte zdaj, no? Pa pojačajte radio.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.
4: 4. julija v Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: pregledi produkt na zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si

0: gözlerin.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok pivovarno.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kratza Pip, Ol per Capri, stolto.
2: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Žiga Debeljak zapušča slovenski državni holding. Predsednik uprave SDH-ja septembrom sporazumno zapušča svoj položaj. Debeljak, ki se je odpovedal odpravnini, holding zapušča v odlični finančni kondiciji, saj je družba lani zabeležila več kot 85 milijonov evrov čistega dobička. Njegov umik sicer se opada z načrti nove Janševe vlade, ki namerava državni holding v kratkem popolnoma ukiniti, upravljanje premoženja pa prenesti na nov nacionalni demografski sklad. V Termah Čatež je včeraj zvečer stekla iskalna akcija za pogrešano triletno deklico. Pri iskanju so sodelovali reševalni psi, gasilci in policija, deklico pa so na koncu našli krajani. Še k težavam nemške avtoindustrije. Nemški proizvajalec avtodelov Weber Magdeburg začenja postopek za insolventnost, potem ko je čez noč ostal brez naročil avtomobilskega velikana Porsche, ki je proizvodnjo raje preselil k cenejšemu konkurentu. To je v zadnjih mesecih že četrti podoben propad v tankašnji regiji, ki jasno kaže na resne težave nemške avtomobilske industrije, ki sicer velja za motor evropskega gospodarstva.
4: Vreme.
5: Ja, ponekod že nastajajo plohe, sicer pa drugod je še vedno sončno in prijetno, 28 stopinj danes, jutri, ja, ravno tako, vikend bo lep.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. In pa zaprta je vipavska hitra cesta proti Nanosu med Vipavo in Nanosom zaradi okvare tovornega vozila.

0: Stojimo na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in pa seveda stojimo na ljubljanskem obroču. Srečno pot vsem!
1: 051-806-806
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, nas te res tok fajn.
0: Dve minuti, čez četrto, dobro dan v tvojem best popoldnevu. Stojan je pisal na naš Viber, se druži z nami na best frekvencah in moram priznati, da je dal en fajn predlog, ne? Zdaj, v bistvu slišimo damo, ki je pri svojih 12 letih svojim prvim honorarjem kupila pol teleta, da je doma veliki družini napolnila hladilnik. Je pa še danes, se pravi 30 let kasneje, ena redkih, ki je kariero zgradila brez škandalov. Javana Tipšin v tvom telefonu.

MC Janko, Darko Lazić in pa Palim Klub. Wow, kakšni ritmi, ej. Što nas imamo čez četvrto? Ja, družimo se v današnjem besu po dnevu, sproščeno je, petak je, vikend je pred vrati. V naši družbi tudi Blondi in Rjavolaska. Pišete na nič 5186806, pravite, da danes nista delovni, ampak da se pripravljata za sobotno žurko. Idemo ruke gore pa sve do zore, no točno tako. Pošiljata en velik objem in pravita hvala, ker vedno poskrbiš za dobro voljo in super komade. Hvala lepa punci, jaz upam, da boste uživali današnji dan in pa seveda jutrišnji koncert Aleksandre Prijović, kaj smo že glih pri tem, kaj če benga mača v mena, lahko bi, ja no pa dejmo.

0: Hurricane in pa Legaland. Ja, Nevatle, kdo je še z nami?
1: Ja, Vlatko iz Ljubljane, potujemo pa vsak dan iz Ljubljane pa do Vipave, tako da delamo na Vipavskem dol, zdaj pa smo kar evo tukaj na avtocesto zaštekali, je tovornjak v okvari.
0: Pa dobro, neki rabva zrihtati zdaj za živce, a ne da rabva?
1: Tako, ja, lahko bi eno ona, od Enisa bosanat.
0: Ok, a boš ful pev, ful na glas pev?
1: Seveda.
0: Ja, pol pa veš, da bom dala.
1: No kar, hvala lepa.

0: Ja, nič 5186806, če mi boš poslal posnetek, ko poješ res, res na glas. Evo, Enes Begović in pa Bosanac, po kratki pauzi, pa stante tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
4: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
5: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu, Stončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete, Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana, kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja best party muzika.
10: Nađemo na pola
1: muzika.

0: vreme.
1: Ja, ponekod je že kakšna kaplja dežja, imamo pa tudi še vedno sonce in pa prijetnih 28 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta proti Nanosu med Vipavo in Nanosom zaradi okvare tovornega vozila, tam čakate po uro, tako da pojačajte radio. Stojimo tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, pa proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Stoji tudi ljubljanska zahodna obvoznica proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno pot vsem!
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, nas te res tok fajn.
1: Dve minuti je čez pol peto, tvoje best popovdne je tole, dobar dan. Ja, Tamara iz Gorenjske se je javila na 051-806-806. Prav takole, ležim v bazenu pred hišo, polno oblakov, rabim neki, da mi polepša popovdne. Najprej Tamara, ful dober, ne? Jaz bi tudi ležala v bazenu, če bi bili zunji oblaki, če bi držval, če bi sneg padel, sam da imam bazen. Tako da jaz upam, da se sproščaš in da uživaš, pa veš kaj, v tem trenutku bom dala eno Milico Pavlovič in pa praštaj. A prav? Ja, valjda da je prav.

0: najuspješnijim komadom na Bestu.
1: Na Bestu.
2: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
4: U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

Relia Impa Intercontinental. Sedemnajst minut manjka do pete, Neva, ti delam družbo v Best popoldnevu. Naslednji komad je za vse nas, ki nismo več toliko zelo mladi, ampak smo mladi.

0: Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: To je tvoja Best Martimuska.

0: Вечна музика. Твоє
1: Етектум.
2: Усе, кар потребує ваша стриха. Пс, шинікай. Чи іщеш нову службу? Обіщи Етектум.си. Union Radler. У суботу, 4. юлія, Гаспа на коло у Місліньо на Union Radler Ізотур.
3: Уставимо се у піцерії Вагон, кер бо час за паузу, освежитов і друження. Union Radler 00 Ізотоник, вікенд акція 3+1. Купиш 3, четвертий е гратис.
2: Уземи коло, поклич екіпо, альпо я найдеш картон. Місліньо, 4. юлі, от 10 до 15.
3: Темпо ні помембан. Помембно є, да си зраван.
2: Те занимаше веч? Ізотур.си.
4: Три stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V Sloveniji je bilo junija brezposelnih najmanj ljudi po letu 1990. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih nekaj več kot 42 tisoč ljudi. Brezposelnost se tako znižuje že peti mesec zapored, hkrati pa so delodajalci prijavili več kot 15 tisoč prostih delovnih mest. Največ popraševanja je bilo v izobraževanju, zdravstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Albanski obmejni policisti pa so med rutinskim pregledom avtomobila naleteli na bizaren prizor, ki ga ne bodo pozabili kmalu. Francoski voznik je namreč na zadnjem sedežu prevažal velik potovalni kovček, v njem pa je bila zaklenjena živa ženska. Izkazalo se je, da je želel Francoz svojo sopotnico iz Tajske brez dokumentov prepeljati čez pol Balkana vse do domovine. Nenavaden potovalni načrt se je za oba hitro končal, saj sta na mesto v Franciji pristala v priporu.
7: Vreme.
8: Ja, prav je, da bo vikend lep, veliko sonca in pa predvsem stopinje od 28 do 30.
9: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
10: V Aleji vedno sije sonce.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Promet.
8: Promet je trenutno oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Brnikom in Voklim zaradi prometne nesreče. Stojimo še na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Srečno pot vsem!
13: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
14: Best FM, men ste res toliko fajn.
15: Kraljice, aj ljubite,
8: brat. Best FM. Opa, pred nama še ena urca bez popoldneva, dve minuti čez peto. Dobar dan. Ja, noč nadaljujemo poskočno z najbolj vročimi best ritmi tega poletja. No, se pri nas je vedno vroče, se veš. V tem trenutku Grše in pa Mija Čelsante. Gremo.

0: Smrtna partija. In narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: Sergej Četković, Zar je kraj. 12 minut čez peto na vestu, čas je, da podelimo še zadnjo letno naročnino za MOV TV Slovenija.
1: Izberi svoj MOV quiz box.
0: Katarina, živjo, Neva pri telefonu.
2: Živjo, živjo.
0: Kim tam?
2: Na morje se peljamo.
0: Na morje se peljete? Wow, kam pa greste?
2: Ja. Blizu Pule.
0: O, vrhunsko, dopust imate torej.
2: Ne, to sam podaljšen vikend. To bo malo kasnej.
0: To je super.
2: Ja, odlično, odlično.
0: Ok, se pravi, si zelo dobre volje, ker greš na dopust. Kaj, če ti povem, da si lahko še malo boljš volje?
2: Ja, odlično, sem za. Sploh za to, kar ponujate. Ja.
0: MOV TV Slovenija.
2: Ja.
0: Ostala je zadnja škatla.
2: Ok.
0: Ok, mava tri trditve, ki jih potrdiš, zdrži ali ovržeš, znedrži. Ok?
2: Ok, a lahko dam na zvočnik, da mi mož malo pomaga?
0: Seveda.
2: Ok, sam mečken. Pa sva na zvočniku.
0: Dobar dan, gospod mož, bomo kar začeli.
3: Dobar dan. Dobar večer.
0: Ok, dajmo probat. Torej.
2: No, dajmo.
0: Na MOV TV Slovenija si lahko pogledaš več kot 30 balkanskih filmov.
2: Da.
0: Drži, to je res.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Do MOV TV Slovenija lahko dostopaš kjerkoli po svetu.
2: Da, ker je na aplikaciji na telefonu.
0: Tako, drži.
2: Ja. Da.
0: Tako, odlično, vidite, še eno imamo.
2: Ok.
0: Med vikendi MOV TV Slovenija ne moreš gledati.
2: To pa ne drži.
3: Ne drži.
0: Ja, ti, veš, kaj vama povem, ne?
2: Ja, povej.
0: Da dobita letno naročnino na MOV TV Slovenija!
2: Čudo, the best. No, to bo pa še vsi ful vesela, no, kaj boš rekla? Dobro, prav, odlično. Super, hvala lepa, odlično.
1: Osvoji enoletno naročnino na MOV TV Slovenija, tako da pošlješ besedo MOV in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: In pa simpatični Saša Kovačevič, ti dela družbo čez dobri dve minuti. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Vikend pravi, da bo lep in pa sunčen, stopinje pa se bodo dvigalne vse do 30.
0: Promet.
1: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi prometne nesreče in pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam na uvozu Rudnik, tudi tam se zgodila prometna nesreča. Stojimo še na Primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri Postojni in pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno!
2: Nič 51-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, mes te res tok fajn.
4: Oh, bez politije!
3: In devinka Stepaneva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
1: Dve minuti čez pol šesto, še vedno sva v tvojem best popodnevu, vse veš po šesti sledi tvoja best summer playlista. Vsak dan nam lahko napišeš, kjer komad si želiš slišati v letošnjem poletju, oziroma kjer komad ti polepša vroče dni in trenutke. Na nič 51-806-806, tudi na naš Viber, na isto cifro. Ful dober. Ej, sicer pa nadaljujemo z best ritmi, Nedeljko Bajč, Baja prhaja in pa... mini suknja. Tako da pojačaj radio in ne pozab na nasmeh.

0: In. Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

Magla Bentin pa čini mi se 18 minut do 6. Neva sem lastava v današnjem petkovem best popodnevu. Čas je, da grem tudi jaz vikendu naproti, ne? Jaz upam, da ste ga začeli že izkoriščati in da imate super fenomenalne plane, da ga izkoristite tako, kot treba, ne? No, za konc najinga best popodneva

0: Sinan Sakić in pa Ej, odkad sam se rodio. To je to, lepo se mejte, se slišimo spet drug teden. Ćao!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Interpol je objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko, ki jo monaško tožilstvo sumi povezave z bombnim napadom v Monaku. Sprva so domnevali, da iščejo moškega, zdaj pa preiskovalci menijo, da se je osumljenka pred napadom preoblekla v moškega. V eksploziji so bile ranjene 3 osebe, tarča pa naj bi bil ukrajinski poslovnež, ki je v preteklosti obogatel 100-milijonskimi kriptoprevarami. V eksploziji pa sta bila huje ranjena tudi njegova partnerka in najstniški sin. Monaški tožilci ob tem opozarjajo, da bila uporabljena bomba izjemno zapletena, zato domnevajo, da gre za skrbno načrtovan mafijski obračun. Na Hrvaškem pa gredo po novem ostreje nad oddajanje na črno, sabor je sprejel zakon, po katerem bo vsaka kratkoročna nastanitev potrebovala posebno registrsko številko. Brez nje oglaševanje na platformah, kot so Booking in Airbnb, ne bo več mogoče.
0: Vreme.
1: Delno oblačno vreme imamo danes, možno je tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
1: Nesreča promet ovira na južni ljubljanski obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencam. Previdno.
3: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best of fun!
6: Hej, sem Iza iz Hypa in za bestova summer playlisto predlagam pisem Rastino, Tajland, ker je res

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
9: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
8: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v Avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: To
6: tvoja best summer playlista.
5: Najjača, the best muzika.
6: Vsako popovdne, od 6 do 8.
5: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Francija se sooča s posledicami zgodovinskega vročinskega vala, saj so tam izmerili najbolj vroč junija od začetka meritev leta 1947. Živo srebro se je v drugi polovici meseca marsikje pospelo nad 40 stopinj Celzija, povprečna temperatura pa je bila za skoraj 4 stopinje višja od običajne. Izjemna pripeka, ki je trajala tako po dnevi kot po noči, je prizadela več kot tretjino države. Francoske oblasti pa ob tem opozarjajo tudi na velik in skrb vzbujajoč porast števila smrti. Rusija in Ukrajina sta tudi minulo noč znova preživeli v medsebojnih napadih. Novi napadi sledijo obsežnemu ruskemu napadu na Kijev, kjer je umrlo 30 ljudi. Dars bo spomladi primorska avtocesto med Kozarjami in Vrhniko širil s tretjim pasom. Glavna dela se bodo začela spomladi 2027.
0: Vreme.
1: Zvečer in po noči bo pretežno jasno, jutri nas čaka večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Nesreča, promet ovira na južni ljubljanski obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencam. Previdno.
2: Best poletje!
3: A ti sploh veš, da je to
4: tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muska.
4: Vsako popovdne, od 6 do 8.
3: Na best

0: best muzika.
1: To je moj Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: To je tvoja Best Summer playlista od 6 do 8.
7: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
6: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Joj, Radovane, šta je ovo, sunce ti je.
0: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
4: To je to.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Summer playlista od 6 do 8.
6: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar po

0: by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
1: Čas za registracijo avta?
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040 187 077.

0: Poslušaš Besto
1: poletni vibe.
0: Oh, poletno ohlajena muzika.
1: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
3: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Poslušaš Testov poletni vibe.
2: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe.
1: Oh, poletno ohlajena muska.

0: Poslušaš Besto poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Pa dej mi 2 uri muske z ledom.
0: Poletna osvežitev
3: na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Poslušaš Testov poletni vaj.
2: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
3: To je

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.